visa tai yra tvirtovės ir visas jas jie atėmė ir nesilaikė kryžiaus bučiavimo, nei sutartį nutraukė. Mes visą to negalėdami pakęsti, juos savo ruoštu užpuolė. Ir jeigu Dievo neatsiteis, aš dabar daugiau neketinu kęsti. Pagal tavo palaiminimą, jų metropolitas jos laimina krauju praliejimams iki šiol. Mūsų tėvų metu tokių metropolitų nebuvo, kaip šitas metropolitas. Jis laimina maskvėnus krauju praliejamiems karams, ir nei pas mus, nei vyksta į Kijivą. Ir jeigu kuris asmo man prisikė, bučiuodamas kryžiui, ir pabėgs pas juos, metropolitas atleidžia jį nuo šios priesaikos. Ar kur nors pasaulyje girdėta, kad būtų panaikinama priesaika?

pasiekus. Ir daugelis kitų pabėgų. Ir anas atleidžia juos nuo priesaikos. Tai yra nuo kryžiaus bučiavimo. Metropolitui derėtų laiminti maskvėnus, kad jie mums ateitų į pagalbą. Nes mes už juos kovojame su vokiečiais. Mes kviečiame metropolitą pas save, tačiau jis visai neatvyksta pas mus. Daug mums kitą metropolitą Kijevui, Smolinskui, Tveriai, Mažajai Rusijai, Novosibirskui, Nižnij Novgorodui.

šalį brolis pavadinės, ką naujieną jiems paskelbė. Šie nekiek nesusiviravo, grasinimų ir mirties jie nebijojo.